sura ya wantrabia na sasi yona sunsia wa ine bia rata sa unyamia wasiasi wa ine ya ni ya dai mio o na me